0: Но десанову я пана русская. Antes queremos saber si hoy.
1: Show, show, show, show, show.